0: problem in order to say whether this is a solution.
1: הנושא הזה של הפליטות, הצורך הזה שלהם להנציח את המקום הזה, לשמור עליו, זה קלף מיקוח מאוד משמעותי. ברגע שאתה משקם את מחנות הפליטים, בעצם אתה שומט להם את הדרישה לזכות השיבה.
2: الشعب الفلسطيني كله رفض وكان يشك في النوايا الاسرائيليه لان ما اراده الاسرائيلي هو القضاء قضيه اللاجئين اسرائيل تعتقد ان طالما مخيمات اللاجئين موجوده فان القضيه الفلسطينيه موجوده
3: ده لو بيديوك حشيكون لو ببابلي ولو بكيكار المدينه زوي مروش شخونه شبي بمتكونتا اننا مخنف
4: היו מחנות פליטים שעקרו את העצים, כי אמרו, זה סימן של קבע. אנחנו לא רוצים לשבת פה קבע. כל הקיום שלנו במחנה הוא קיום ארעי. אנחנו פה רק באופן זמני. ואנחנו, הקבע שלנו יהיה לחזור.
5: אחד הדברים שהיו מעניינים שם בסיורים האלה שעשינו בעזה, הגענו לאזור שהוא כאילו נראה נטוש קצת. מהצדים עלו כאלה תמרות אשן. התחלנו להתקדם, ואז ראינו שהשטח חפור בעצם, וישנם מערות. כל האזור הזה התמקד בתעשיית כדים. המנהרות האלה המשיכו והמשיכו, והתחלנו לרדת, והם ככה בחשש די עצרו אותנו. בדיעבד, מה שאנחנו הבנו, שזה מערכת תת-קרקעית, שמחברת הרבה מאוד מוקדים, דרך אגב, כוחות הביטחון הזה לא הכירו את זה.
6: בסרע בינינו ובין هذا العدو الاسرائيلي الذي يحتل ارضنا يحاول ان يثبت وجوده الاستعماري والتوسعي في منطقتنا العربيه.
7: 当时巴勒斯坦领导人亚谢尔阿拉法特正在黎巴嫩南部，那些年里。 他将巴结组织的力量延伸到了加沙地带。由于缺乏当地合作者来协助管控加沙地带，以色列军事当局宣布在难民营及加沙城各社区举行地方选举。他们希望主要部族首领能够绕开对以色列所有倡议都抵制的巴结组织，从而使计划得以推进。
8: هل بحترمهم جدا شخصيا كل واحد وواحد
9: ايتي نوئم بفنهم ششدفوتي بولا انا רוצה לקים ואל שכונות
8: يا جماعه الخير بدي تكونوا وعيانين باللي صاير بالتفاح بالدرد بالزيتون
9: شخونه اخر شخونه تفاح زيتون سجعيه واخرين رمال صفون رمال دروم
10: الكومر يوحنا النمري باخرنا نفخر كخبر وعد شخونه زيتون ابونا كيف يشمخنيم אותו بعزا נרצח שבועיים אחרי רצח ראש ועד שכונת מחנה הפליטים שתי.
9: כל מי שהסכים לשתף טיפולה, מצא את מותו. הרגו לי לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, את כל מי שדיבר איתי והסכים לשתף טיפולה במשך היום.
7: 1973年1月6日, 巴勒斯坦全国委员会在开罗召开会议。 在阿拉伯国家联盟的支持下, 巴勒斯坦各抵抗组织坚决反对加沙地带出现任何与以色列关系正常化的迹象。
11: It was a defining moment because all the forces were supposed to be united against Israeli occupation. But a sheikh called Ahmed Yassin, who was at that time, he was in his late 30s, the head of the Muslim Brothers in Gaza, he refused the call of his Palestinian comrades to join the United Front.
12: And there were long periods of time in which one could have seen the Muslim Brotherhood as a religious movement, peaceful, uninvolved in politics. But there were other moments when the Muslim Brotherhood gave rise to a significant amount of violence against the regime.
7: 早就看到了穆斯林兄弟会构成的威胁.
13: وقابلت المرشد العام للإخوان المسلمين وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرح.
7: (تصفيق) 但以色列却忽视了这些预警信号，军政府官员仍